0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut en kar som heter Carl Gerhard Lindqvist, men han tok artistnavnet Little Gerhard. Han en svensk sanger, rockmusiker, hadde mange hits fra 1958 cirka til midten på 60-tallet. Og her kommer han med en kjent melin, Buenos Aires.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Sylvie Vartan er med To med Copain, alle mine venner. Så har jeg nå også da, i samme slengen funnet en tyske. Denne gangen har jeg valgt ut Calimeros med Ich kann nicht sein ohne Liebe von dir.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Så det var ikke de som lagde den altså?
1: Nej, det var det ikke.
0: Det er monkeys, er det apekatten det?
1: Nej, apekatter skrives med M-O-K-E-Y, men disse skriver med to E-R.
2: Ja.
1: Så hva det betyr, det vet jeg ikke.
0: Men det akkurat så Beatles, det jo bildene det, vet du.
1: Ja.
0: Det skrives ikke heller sånn.
1: Nej, det skriver med to E-R det.
0: Ja, stemmer
2: ja.
0: Det.
2: Ja, ja.
0: De skriver,
1: Da kjører vi i gang med I'm a Believer.

0: Ja, så skal vi over til i hvert fall der som der lever to.
1: Ja.
0: Nemlig The Beatles.
2: Ja.
0: Og en speciell melodi. Den hette Yes It Is.
2: Ja.
0: Kom ut i 1965. Og er B-sider på Ticket to Ride.
2: Helt riktig. Ja. Det en av mine favoritter av Beatles.
0: Ja. Ja, Ticket to Ride. Men den veldig spesiell. De synger tristemt.
2: Ja.
0: Hva der står, der står, det George Harrison, vel, han har fått volympedal på gitaren her.
2: Åja. Ja.
0: Og det hører du veldig godt.
2: Ja.
0: Det noe sånn kompleks dissonalt står der på Wikipedia.
2: Jaha.
0: Three part vocal harmonies.
2: Altså akkurat, de, ja. Ja.
0: Så for folk hører etter, men jeg synes det en kanonfin melodi. Ja, det var med veldig få spilt den ute på dans i den tiden. Det var litt vanskelig å få til.
2: Ja, helt riktig. Ja.
0: Vi hører på han.
2: Ja.

0: Skal vi ha litt gitarmusikk?
1: Shadows.
2: Ja. Det er ikke galt. Det er ikke feil.
0: Aldri så feil med gitarmusikk.
2: Nei.
0: Jeg har valgt frem en sang som heter Wonderful Land of Shadows, og den kom ut i 1962.
2: En av det beste de har, det.
0: Ja.
2: Jeg synes det.
0: Ja, en fin, en fin. Ja, jeg liker jo best i helt sene, jeg.
2: Sånn, jo, jo.
0: Ja, ja. Sånn som så den her, han er Midnight og ja, Sleepwalk.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men han har jo en fantastisk ekomaskin på, som han bruker på. Det gjør han jo på alle, ja. Men her hører du veldig godt at han bruker ekomaskin.
2: Ja.
0: Ble nummer 1 selvfølgelig i England, og så ble nummer 2 her i Norge.
2: Ja.
0: Og den høres ut sånn som dette her.

0: Kan dere huske om vi har spilt ABBA før? Veldig lite, tror jeg.
1: Det er lite, ja.
0: Jeg kom plutselig på det, men... Der begynte han før han sko.
1: Ja,
0: da hørte, hørte dere hvilken melodi det var.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nemlig Waterloo, som kom ut i 1974 og ble nummer 1 omtrent i hele verden.
2: Ja, det var den de slo gjennom med på.
0: Og den de slo gjennom med,
1: ja.
0: Bare nummer 6 i USA, riktig nok.
1: Jo, jo.
0: Men det er klart, Eurovisionen, de vant jo den, eller det som heter Melodi Grand Prix.
1: Ja, det stemmer.
0: De startet opp i 1972, de, så de hadde ikke holdt på mer eller 2 år før de fikk det, det skikkelige gjennombruddet.
1: Nei, men det var jo gamle gode musikere, hele gjengen.
0: Ja, det var jo det.
1: Ja.
0: Spilte jo i Hep Stars, han ene av de.
1: Ja,
0: og,
1: ja.
0: Skal man si, de startet, de sluttet i 1982. Og så står det at de begynte igjen i 2016, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har ikke hørt om det.
0: Nei, men nok om det. Vi spiller Waterloo.
1: Mhm.

0: glad fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

så kom jeg over en kar som heter Bren Hill. Og han født I Ogden I Utah I 1976 og startet sin karriere I 1986. Da var han bare 10 år gammel, og han var barnestjerne da. Men han, uansett, i 2004 så ga han ut albumet End Injured, heter det vist. Og der skal han synge om en bil, My Old Chevy.

Mark Chestnut, han neste mann. Thank God for Believers heter albumet. Kom ut i 1997, og vi skal spille Hello, Honky Tonk.

så skal vi ned om Holland en tur. De har mange gode orkester. Og det jeg har plukket ut her i dag, det Rocking Jojo and His Red Angel. Og her kommer de med Malim, I Gonna Knock on Your Door.

Så jeg plukket ut en kanadisk blues, vokalist, gitarrist, sanger, låtskriver og orkesterleder, nemlig David Gugu. Og her kommer han med melodien I Found a Love.

Så skal vi ta turen til Sverige. Der har jeg plukket ut en svensk gitarrist og komponist, Hans Edler. Og her vil han prøve seg på den fine melodien Pretty Woman.

Så skal vi en tur over til USA og Karibien. Det er en kar som heter Mark Anthony. Han er født i USA, men foreldrene de kommer fra den øya Puerto Rico i Karibien. Og her synger Mark Anthony i lag med faren Philip Muniz. Og melodien er «Deje de Amar».

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lua Tristheim. Lur fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Tristheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.